Yesu akalangaka ukatuliakulalaka akatulia katika kohiakata kugepica akapasamegela ubetalalasetaa wakahatikuhela